Ndo senda hagahiro na mako ngaske disir eng asang am daran ngop ay ige ngabah BBC's eran nguriye se